0: Halló, kennst du Kemme?
1: Nú sakar mig að vera viðstöðan.
0: Já.
1: Nú sak...
2: Já.
0: Kom. Halló.
1: Það var mikið reflexer.
2: Já, nú var það mikið.
1: Mikið ekkur.
0: Já.
2: Kannu segja nafnið þitt en gang það?
1: Nú. Perar viðstöðan.
2: Jep.
0: Og hvað er svaren?
1: Kongsjórnan. Það ligger på Svalbard.
0: Það er korrekt.
2: Það stemmer. Það voru komin på papíret.
0: Vær Kristoff, ekki góð. Vær Kristoff, ekki góð í sjöf for mig. Hvor lenge får en vannbillett på sino? Hvor lenge får han vannbillett på sino?
2: Ja, hvor lenge får han kjøpe seg barnebillett på kino? Hvor gammel er han da?